0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: Moralen med den her udgivelse er, giv aldrig op. Bliv ved med at spørge, til du til sidst får et ja. Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Klassikeren samlet med Rolling Stones' Satisfaction. Det fungerer jo helt fantastisk at tage noget god gammeldags rock and roll og så remixe det den her vibe. Det var altså sidste sang hos klubkammeraterne. Skud ud til Party Night, du får i aften fra klokken 18 af. Om lidt, nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Du kan også glæde dig til Albert Heath.
1: Hey Denmark, this is Scott Clark from the official UK Airplay chart. And your new number one on the UK chart this week, it's Stella Lefty and Boston. Trending this week is brand new music from Alex Warren. And I'm back with you this Sunday from 6 p.m. with the 30 biggest hits on UK radio, exclusively right here on Radio ABC.

0: It's Rehab.
1: This is Sam Feld.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Da er fest i din radio i aften fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.